Hurmatli radio tinglovchilari, shuning bilan Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'taring guruh bilan bugungi ishlaringizga atlanasizlar. Safaringizlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin, bayram kunlaringizlar ahamiyatli va ma'nilik o'tsin. Texmo ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsangiz, Slushiting appsini tushirib anglaysizlar. Men Riyosatchi Taniyor Mahmud, navbatchi muharrir Malik Hasan.

Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, safaringizda biz sirdosh programimizni anglashinglarni qarshi olamiz. Men Riyas Etchi, Qadriya Qaysar. Do'stlar, safaringizda biz sirdosh programimiz Shenjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqi aptisi Solushiting nima qadamni anglatildi. Do'stlarimizning programimizni Solushiting aptisi orqali anglashinimi qizg'in qarshi olamiz. Do'stlar, bugungi programimizga to'g'andagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval, davlat bayramlik ta'minlash mazgilidagi havo raidin oldin ma'lumot e'lon qilindi. Shimoliy Shenjangda dam ilishning oldingi va keyingi mazgilida suyuq havo rayi ko'riladi. Abdunum rayonimiz 2 million yuanlik davlat bayramlik maxsus madaniyat sayohat iste'mol bilti tarqatdi qatorli uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Radio sayohat sayfimizda davlat bayrami mazgilida Yipak yo'lidagi qadimiy kentning kuz manzarasidan huzurlanadigan mazmunda so'zlab beramiz. Qaynoq do'stlar,

Mehribon metrosi Jungodagi yaxshi kishilar tizimiga kirdi. Markaziy ma'naviy madaniylik qurilishiga yetakchilik qilish komiteti ishxonasi 9-oyning 28-chi kuni 2026 yillik 3-chi turkumdagi Jungodagi yaxshi kishilar tizimligini e'lon qildi. Xotan viloyatining Chiri noyasidagi kadr Mehribon metrosi kasbni qadrlab to'p qo'shish turi bo'yicha sharaf bilan Jungodagi yaxshi kishi bo'lib baholandi. Salmuqi zo'r bu shon sharaf uning bir umr xalq uchun xizmat qilib, xolisona to'p qo'shganligi bildirilgan eng yaxshi ehtirom hisoblandi. Mehribon metrosi hayot vaqtida Chernoylik partiya komiteti ishxonasining muavin mudiri bo'lib, Noyalik madaniyat va sayohat idorasining xizmatiga vaqtliq riyosatchilik qilgan. Bu yil 6-oyning 21-chi kuni Xotanda to'yiqsiz qor yomg'ir yig'ib, Chirin ayasining tog'liq rayonida suv o'rni shiddat bilan o'rlab, tog' kalkuni, tog' gavdasi serilib tushish xavfi ichib, Yezi kent va Manzir rayonlaridagi ommaning hayoti, mol-mulk bexatarligi og'ir tahdidga uchirdi. Mehribon metrosi avariyadan oldin jiddiy signal berilganligini bilgandan keyin, kechilab jasorat bilan kurash qilib, xizmatlarni jiddiy o'rinlashtirib, turli jiddiyat moddiy ashyolarini moslashtirib tayyorlab, tog'liq rayonining birinchi sepiga darhol otilinib, minut sekundni qo'ldan bermay ommini yotkab, 125 ommini muvaffaqiyatli bexatar o'rinlashtirib, bir joyning omonligini

Yıllar ünsiz ötüdü. Asli maqsad mengülük buludu. Vatanning jush urup ravajlanishi, avlatma avlat kurash qiluvchilarning ching turishi o'zini beg'ishlashidan ayrilolmaydi. Sansizlagan oddiy kishilar bir umr ching turish orqali qaltis natijalarni kutib, ish o'rnida yiltiz tortib, xalq qirishda bog'lab, vatanning taraqqiyoti uchun asosni mustahkamladi. Endi biz bir davr namunasining hikoyasini anglaylik. O bir ömür asosiy qatlamda yiltiz tortib, amma g'irishni bog'lab, amaliy ishlash va mas'uliyatni zimmasiga elish orqali amgakchilarning huquq manfaatini qo'g'dab, davrning taraqqiyotiga guvoh bo'ldi va uni kuchaytdi. Tovanda biz birlikda Shenjilan mumimizning xalqni va amgakni unutmaslikdagi ta'sirlik hayotini tushunib boqaylik.

0: aylik ishlaridan bo'lib, jungu arzusini bir maqsadda o'rtaq ishga oshiraylik. Atrofimizda hamon oddiy kishilar bor. Ular batirligi, oq ko'ngilligi orqali davlat muhabbatini izohlab, ko'krak kirib o'tirg'i chiqish orqali millatlar ittifoqligining ta'sirli sayyibisini butmoqda. Tianshan o'g'il qizlari qalbiga sodiqlik va samimiylikni pukib, boshqalarga g'amxo'rlik qilib, yaxshilikka intilib, tog' dengizlardan halqib illiqlik yetkazib, harakati orqali yangi davr yoshlarining mas'uliyati va mas'uliyatchanligini izohladi. Endi biz Xinjiangdan kelgan o't yurak yosh bilan tunishib, uning notunish kishilarni baturlik bilan qutquzib, kishilar orasidagi cheksiz mehr-muhabbatni yetkazganlik ta'sirli hikoyasini anglaymiz. U Changjiang daryosi bo'yida 2 kunda 3 odamni qutqizgan Xinjianglik yigit Yusufjon Habibulla. Yili 4 ayda Hubei, Jingzhou, Jianli shahridagi Changjiang daryosi bo'yida suv uzishni bilmaydigan bir yigit 2 kun ichida Changjiang daryosiga sakrab tushib suvga tushib ketgan 3 kishini qutqizdi. Udal Xinjiang Xotan viloyati Qarqash nayasidan kelgan Yusufjon Habibulla. Shu yili Yusufjon 26 yoshda bo'lib, Jianli shahridagi bir sohil atrofida yoyma ichib kavob sotadi. 4 ayning 9 kun tushdan keyin u tuyuqsiz birisining qutqizishga chaqirganligini angladi. Bir o'g'il bola sohilda o'ynayotganda ehtiyotsizlikdan suvga tushib ketgan edi. Ko'p o'ylanishga ulgurmaylan suv uzishni bilmaydigan Yusufjon daryoga sakrab tushdi. Ko'pchilikning yordamida suvga tushib ketgan o'g'il bola qirg'oqqa ilib chiqildi. Yusufjon necha yutum suvni yutilib, qiqilib ketib, kutilmagan ahvol yuz bergani tasli qoldi. Atsi uning tug'ilgan kuni edi. U alohidan oldingi kuni xeym xatar yuz bergan joyga bir ogohlantirish taxtasi tiklab qo'ydi. Biroq birdam aldirash bo'lib turishiga yana qutqizinglar degan ovoz anglandi. Bir o'g'il bola suvga cho'kib ketyotdi. Yenidagi qutqizmoqchi bo'lgan ayolmu daryoga sirilib tushib ketgan edi. Yusufjon oldingi kundagi qo'rqinchni unutib qolgandek yana bir qaytim daryoga sakrab tushib, suvga tushib ketgan ona balni o'ngishli qutqizib chiqdi. Ammo o'zini daryo suvi yiqitib ketgani tas qoldi. Qutqizib olingan o'g'il balaning onasi Jiang Lianhong har tarafdan shafqatchisini izlab, adal
1: Oltin kuzdagi davlat bayramida go'zal Xinjiangning kuz manzarasi

0: qilaman. Gullangan davrda yashash nima degan baxtlik. Ulug' vatanimiz tog' daryolarining go'zal davlatning tinch xalqining xotirjam gullab yashnashiga tilakdoshman. Mori Qazaq Abdunum nahiyasi Chorin yesi Xijong kenti kadri Jang Huiping mundaq dedi. Kent xizmat qilgan bu bir necha yildagi eng chong ta'siratim yurtdoshlarning ko'llarining borgan seri yaxshilanganligi bo'ldi. Kentda Jongyi tibobati sariyi bor bo'ldi. Tez yo'llanmalarni uy atrofida ola olamiz. Madaniyat faoliyat uyiga eshikdan chiqsaqli yetib borg'ili bo'ladi. Bu o'zgarishlarning hammasi partiyaning yaxshi siyosatidan ayrilolmaydi. Kent kadri bo'lish sifatim bilan kent aholilariga davomliq amaliy ish, yaxshi ish qilib berib, ko'pchilikning turmushini borgan seri yaxshilayman. Ulug' vatanimizning borgan seri qudrat tepishiga tilakdoshman. Bay nahiyalik partiya komiteti tashkilot bo'limining kadri Nie Jinwei mundaq dedi. Baştan oxiri ulug' partiya qurish ruhi, uzun safar ruhiga varislik qilib, mavqeni o'z xizmat o'rnimga qo'yib, baturlik bilan mas'uliyatni zimmamga elib amaliy ishlayman. Asosiy qatlam kadrlar qo'shinining stili texmi amaliy, qattiq sinoqlardan o'taladigan, asosiy qatlamni idora qilish texmi yuqori unumlik, tartiblik bo'lgan. Partiya a'zolari, kadrlar ommaga texmi tashabbuskor, samimiy mulozimat qilgandilar, har millat ommining turmushi borgan seri tinch, muqim, bayashat bo'ladi.
1: Endi yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilayli sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Bosh shuji Xi Jinping 9 ayning 30 kuni kechda Jonghua Xalq Jumhuriyati qurilganligining 77 yilligini tabriklash kutuvelish yig'inida muhim so'z qildi. Avtonom rayondagi har millat kadrlar amma bosh shujining so'zi kishini ilhomlantirib, jasorat bilan ilgirlashga undaydiganligi. Ishonchini chingitib, tirishib olg'a ilgirlab, qalb va kuchini mujassamlab, qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug'var planini go'zal reallikka aylantiradiganligini bildirdi. Bosh shuji Xi Jinping 77 yildan buyon partiyamiz xalqni ittifoqlashtirib, yetaklab, bo'shashmay kurash qilib, iqtisod tez taraqqiy qilgan va jamiyat uzoqcha muqim bo'lgan ikki cho'ng mo'jizasini yaratdi deb ko'rsatdi. Chag'antoqay nahiyasi Qari Bura bozori Ittifoq ko'chasi mahallasi partiya bosh yachiksining shujisi Li Zong bu haqda cho'nqur ta'siratga ega. U mundaq dedi: "Ommaning turmushi borgan sari yaxshilanayotgan. Millatlar ittifoqligi asosiy borgan sari mustahkamlanayotgan. Chag'antoqay nahiyamizga nazar solsak, atrofimizdagi o'zgarishlarni ko'rgili tutqili bo'ladi. Jumladan, Ultraq rayonining muhiti sijil yaxshilandi. Yo'llar texmo ravonlashdi. Davolanish, yashanganda kutinish qatorliq xalqqa qulaylik yaratish kapaliti borgan sari mukammallashdi. Har millat qo'shnilar inoq o'tdi. Ko'pchilik xotirjam yashab, xushal xuram ishlab, vatan taraqqiyotining foydasiga cho'milyapti. Davlat elektr tori Shenjang qurilish shobi shirkati birinchi tur boshqurish markazining tur naq maydonini boshqurish tizginlash maxsus mas'uli Wu Shiping mundaq dedi: "Men Shinjangning 750 kilovoltlik asosiy g'ol elektr to'rining Tianshanning janub shimolini qoplaganligiga, Shinjangning tokini sirtqi yetkazish iqtidorining 33 million kilovatt soatdan oshganligidek asosiy to'r andizasiga o'z ko'zim bilan guvoh bo'ldim. So'zning ruhini o'g'inishning ochquchi harakatda. Elektr to'rining birinchi sepida davomliq yiltiz tortib, har bir to'mir munar, har bir liniyani yaxshi qurib, Shinjangning mamlakatni energiya bilan ta'minlashga kapolatli qilishi tokni sirtqa yetkazishi uchun kuch qo'shiman." Bosh shuji Xi Jinping iqtisodning sijil yangi a'lo bo'lishga, yuksalishga qarab taraqqiy qilishiga turtki bo'lib, xalq turmushini haqiqiy kapolatlantirib va yaxshilab, butun yillik nishon vazifalarini tirishib o'rindab, 15-5 yilni yaxshi boshlashni ishqa oshirish kerak deb ta'kidladi. Ushtirpan nahiyalik taraq maytag kucha yuqori sur'atlik tashyo'li topi qurilishi 3-chi to'xtam bo'ligi tur direktor 2-chi bo'limining mas'uli Li Zhi kelima ta'sirida turning unumli qurilish muddati bir qadar qisqa bo'lg'achqa qurilish xodimlarining jiddiy mashg'ulot qilib sur'atni tezlatib sifatga kapolatlik qilganligi. Navbatda tonelda tashmiga kirib qizish boshlanib, kuz qish faslida uda qurilish qilishga kapolatlik qilinganligini tonishtirib mundaqdini. Bu tonel yuqori sur'atlik tashyo'ldagi qo'sh yo'nalishlik 4 avtomobil yo'li bor ayrilma olayda uzun tonel. Qurilishda

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

da azraq yamğur. Dengiz yüzüdün otdıra, yuqır egizlikdiki tağlıq rayonlarda yamğur aralash qar yoki qar yağıdı eken. 10-nji ayning 2-nji günü kündüzdün kechegacha Ili Darya vadisi, Bortala oblasti, Tarbag'atay viloyatidagi tog'liq rayonlarda o'tir hal yoki qattiq yomg'ir va yoki qor yog'adi ekan. Hamda 5-6 bal g'arbiy shimol shamoli. Shamol eg'izlarida 10-11 bal o'tkunchi bo'ron chiqadi ekan. Shimoliy Xinjiangning ko'p qism joylarida temperatura 3 Selsiy gradusdan 5 Selsiy gradusgacha tushadi ekan. 10-nji ayning 5-nji kunidan 7-nji kunigacha Shimoliy Xinjiangning g'arbiy va shimoliy, Tianshanning shimoliy etkidagi qisman rayonlarida o'tir hal yoki qattiq yomg'ir va yoki qor. Tog'li rayonlarning qisman joylarida qor yomg'ir yoki qattiq qor yog'di ekan. Yuqorqi ko'p qism rayonlar va Turpan shahrida 6 bal atrofida g'arbiy shimol bo'roni, shamol eg'izlarida 12 bal o'tkunchi bo'ron chiqadi ekan. 10-nji ayning 7-nji kuni Janubiy Xinjiang o'ymonligining o'tira va sharqida 6 bal atrofida qiypash sharq bo'roni chiqib, o'xshamagan darajada qum bo'ronli havo ro'y ko'riladi ekan. Shimoliy Xinjiangning ko'p qism joylari va Sharq Xinjiangda temperatura 5 Selsiy gradusdan 8 Selsiy gradusgacha tushadi ekan. Davlat bayramlik ta'milish mazgilida Shimoliy Xinjiangdagi tuzlanglik rayonlarda yuqori temperatura 8 Selsiy gradusdan 26 Selsiy gradusgacha. Tuvan temperatura 3 Selsiy gradusdan 14 Selsiy gradusgacha. Janubiy Xinjiangdagi tuzlanglik rayonlarda yuqori temperatura 20 Selsiy gradusdan 30 Selsiy gradusgacha. Tuvan temperatura 13 Selsiy gradusgacha. 17 Selsiy gradusgacha. Janubiy va Shimoliy Xinjiangdagi tog'liq rayonlarda yuqori temperatura 0 dan 2 Selsiy gradusdan 3 Selsiy gradusgacha. Tuvan temperatura 0 dan 10 Selsiy gradusdan 0 dan 3 Selsiy gradusgacha bo'ladi ekan. Meteorologiya mutaxassislari qor yomg'ir, qumburonli havo ro'yi va temperatura tuvanlashning sayohat, qatnash, dehqonchilik, chorvachilik ishlab chiqarishiga ko'rsatadigan foydasiz ta'siridan mudofaa ko'rishni, ammoning vaqtida qiyinroq kiyinishni eskartdi.

kişilerle biladigan adamiyet göz manzarasiga ega sırlıq joy hisoblanadi. Bu yer asta sayohat qilib, ko'ngillarni tinchlantirishga, Ipak yo'li madaniyat tomirini tushunishga, g'arbiy yurt qaynoq turmushni his qilishga mas keladi. Turpan davlat bayrami mazgilidagi madaniyat sayohat oltin mazgilini chang tutib, Yezikent madaniyat sayohatchiligining yug'urilishini cho'nqirlashtirdi. Kent ichidagi g'ayri moddiy madaniyat miroslari kasbxonalarda ichib-tilib, ujmi qo'ziqidan qog'oz yasash, sapal pishirish, ananvi dop tikish, qilibdi kul besish qatorliq g'ayri moddiy madaniyat miroslarini doimlashtirib ko'rgazma qildi. G'ayrimoddiy madaniyat miroslariga varislik qilguvchilar sayohatchilarni bir-birlab yetaklab, qadimiy uslubdagi qo'l hunarvandchiligini his qildirdi. Sayohatchilar bu yerda Ipak yo'lidagi g'ayrimoddiy madaniyat miroslarining ming yillik varislik qilish sehri kuchini cho'kmi shaklda his qila oladi. Bu joyda yana har kuni qaralikalda xalq urf-odat naqsh usuli, mashrab ham turtki o'yini qo'yiladi. Kent aholisi bilan sayohatchilar bir yerga jam bo'lib, naqsh aytib, usul o'ynaydi. Bu kishiga rohat, illiq tuyg'u bag'ishlaydi. Vanhong manzara rayonlaridagi taqa qilish shaklidagi sayohatga o'xshamaydigan yer shuki, Mazar kentidagi davlat bayramlik sayohat osta his qilish, cho'nqur ta'siratga ega bo'lishni asos qiladi. Bu yerda tovarlashgan joylardagidek shovqin suran, qistonchilikqa to'lgan odamlar to'pi yo'q. Ming yillik qadimiy kent eng haqiqiy qiyofasini saqlab qolgan. Kunduzi qadimiy ko'chalarni sayli qilib, Ipak yo'li xarobisi ustida izlanib, g'ayri moddiy madaniyat miroslari qo'l hunar asarlarini yasashni his qilishga. Oltin kuzdagi meyvalarni o'zishga bo'ladi. Kechqurun daryo vodisi bo'yida jimjit o'tirib, kechki shafaq nurida qizil rangga bo'yalgan yolqin tog'ni tomosha qilishga bo'ladi. Kechki shamol meyvalarni xush edi va qaynoq turmush purqini ilib keladi. Bu yerda g'arbiy yurtdagi qadimiy kentning illiq kuz kechisini cho'kmi shaklda his qilgil bo'ladi. Bu osondagi kishilarga biladigan sirliq joy bo'lib subti bilan ota-onalar va bolalar osti sayohat qilish, odamiyat jihatdagi turmush ugunish, tinch dam olish qimas keladi. Bu shundoqla davlat bayramida Shenjongni sayohat qilishdagi tarixliq tanlash hisoblanadi.

Sizlarning jafolik ajringlar bilan bizning ovozimiz Tianshanning janub va shimoliga tarqaldi. Sizlarga rahmat. Xayrli kech Urumchi. Xayrli kech Xinjiang.

0: Хайырлы сәхәр, кадерлек дуслар. Бүген 2026 ел 10-нчы айның 2-нче көне, җыма. Дихонлар календары буенча 8-нче айның 22-нче көне. Башкаларны дурбун белән күзәтсәңез, уларның артыкчылыгын күреп, оныңдан өгүнеш имканиятыга ирешәсез. Өзіңізне лоб әйнек белән көзәтсәңез, өзіңіздің кемчилекен инык тунып, уны таунлык өзгәртип маңалайсыз. Бу жарыянда хушанлыкны һәр даим мойым орынга койышымыз керек. Бүген актив позиция белән өзіңіз вә башкаларга нәзер силеп, үз битлеш юлыңызга хушанлыкны һәмрәх кылып, аятыңызны куяш нуры вә хушанлык белән толдырышыңызны өмет кылабыз. Güzel bir gün başlandı. Hammaylarning xushal qoram, baxt saodatlik bo'lishini umid qilamiz. Yangi bir kun hammamizga quchoq ochgan mushidamlarda 174 ta xayrlik sahar programmamiz orqali o'quvchilarimizning yangi fursatni chang tutishini hamda bosqan qadamlarining texmo mazmut va mardona bo'lishini umid qilamiz. Barliq ishlaringizlar o'zingizlar o'ylagandek o'ngishlik bo'lsin. Bayram kunlaringizlar shod-xuramlik ichida o'tgay. Men riyasatchi Daniyar Mahmud. Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tövendiki mazmunlar o'rinlashtirildi. Avval turmuş bilimleri sayfamızda qiynib uxlashning qandoq yaxshi usullari bor. Suvni ko'p ichganda rostinla tosh tushishning oldini olg'ili bo'lamdu qatorliq mazmunlarni so'zlab beramiz. Programımızdan sağlamlıq saatlara sayıpsıda avası boğuluş, şikayetlerin işip gelse çoğum doktorluğu görünüş gerek. Kan ve kuvvet yetişmegende bir neçhil usulunu sınap baksanız, çırayınızın kızıl hem sılıq buluşunu əslike keldirişke yardan bir doğu qatarlıq məzmunlarda savadlarını anlayısla. Qinemsi dostla, əmdi deyikdonla programımızın təpsili məzmunları da bolsın.
1: Сәхәрдәге таң куяшы белән таң уйгыны. Вуҗудыгызны көч-куәткә тулдырып, көтәрәнгә рух белән яңа бер көнгә юзланың.

Tamoq yegan suv ichganda oson qiyqilib yutilib ketish ahvollari ko'rilsa, vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Ko'zni chimildatish ko'zning o'zini qo'g'dashi hisoblanadi. Odam badandagi nurg'un a'zolarining o'zini qo'g'dash iqtidori bor. Ko'zni chimildatish dal shularning biri. Ko'zimizning sirtqi yuzida bir qavat nepis yosh pardasi bor bo'lib, asosligi suv, yog' va shilimshiq suyuqlikdan tarkib topadi. U ko'zning namlikini saqlashga yordam berib, bizni narsalarni texmo aniq ko'rish imkoniyatiga ega qiladi. Ko'zni chimchiqlatganda yosh suyuqligi mingiz parda biriktirgichi pardani tekshinam deb ko'z olmasini qurg'oqlashtirmay, mingiz pardaning pokroqligini saqlab, biriktirgichi parda xolisidagi chang to'zon va bakteriyalarni taslaydi. Ba'zi ahvollarda odam ko'zini chimildatishni unutib qoladi. Masalan, berilib kino ko'rganda ko'zni chimildatishni ozaytib, diqqatni markazlashtirishi mumkin. Kitob o'qiganda kishilar bir jumlani o'qib bo'lgandan keyin ko'zni chimildatishga moyil bo'ladi. Uningdan boshqa besim va tashvishmu ko'zni chimildatish qitim sonini ko'paytiradi.

Hurmatli radio tinglovchilari, 100 teatrdan xayrli sahar programmamizni davomlashtiratamiz. Hamda sizlarni 100 teatrdan qatnash san'at radiosining bugungi butun kunlik programmalarining o'ntirish vaqti va bir qism programmalarining qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir o'ntilayotgan 100 teatrdan xayrli sahar programmamiz oxirlashgandan keyin soat 7:30 minut o'tganda Vatan mening oilam programmasi taqdimot bo'ladi. Soat 8:30 minut o'tganda Atiganlik xabarlar programmasi. Soat 9:15 minut o'tganda Atiganlik yo'llaringizda biz samra programmasi. Soat 11:00 da Sapringizda biz sirdosh programmasi. Soat 12:00 da Mening avtomobilim programmasi. Buningda eng yangi avtomobil uchurlari, avtomobilga oid bilim savatlar, avtomobil sertifikatlash to'g'risidagi uchurlar taqdimlar bo'ladi. Soat 13:00 da tushlik yo'llaringizda biz samra programmasi. 100 teatrdan qatnash san'at radiosining har kuni 3 soat 13:00 dan 15:00 gacha o'qitiladigan tushlik yo'llaringizda biz samra programmasi tushlik aramingizni ahamiyatli qilg'isi. Soat 15:00 da qonun sizga hamra programmasi. Soat 16:00 da sizga rahmat aytqimba programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilinadigan yaxshi ish yaxshi odamlar orqali oqitib kuch tarqitadigan bu programmaning g'animat tamlarini qo'ldan berib qo'ymang. Soat 17:00 da gulg'unchilar programmasi. Soat 18:00 da qatnash liniyasi programmasi. Soat 19:00 da kashlik yo'llaringizda biz samra programmasi. Soat 20:00 dan 30 minut o'tganda Xinjiang xabarlarini anglaysizlar. Soat 21:00 dan 15 minut o'tganda tantarbiya va sog'lomlik programmasini anglaysizlar. Bu programmamizda eng yangi tantarbiya xabarlari, cheniqish bilimlari, sog'lomlik soatlari taqdimlar bo'ladi. Soat 22:00 da sapringizda biz sirdosh programmasi anglatiladi. Soat 23:00 da xayrlik oqshom programmasi. Buningda yaqinlik naqshi musiqalar ko'ngil aramlanadi bo'ladi. Soat 24:00 da sizga rahmat aytqimba programmasi o'qitiladi. Soat 1:00 da 100 teatrdan qatnash san'at radiosining butun kunlik o'qitishi oxirlashadi.

Qadirlik o'g'izlar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programimizni avvalgidek yoqtirib, o'ng shinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud.

Vatan mening oilam programimiz Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqatisi Sulu Shitingda Moskvadan anglatiladi. Programimizni Sulu Shiting aptsinimi anglashingizni qarshi olamiz. Bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Avval Shinjongniki yangiliklar sayfamizga o'rinlashtirilgan uchur diqqatlar bo'ladi. Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sayfamizda ikki bomba bir sunni hamroh tuhfkari Dong Jiashan bilan tanishimiz. Men va mening vatanim Tianshan o'g'il-qizlarining davlat muhabbati sayfamizda to'pi yo'lda so'ngzib o'ltirib, har millat yurtdoshlarining sog'lomligini qo'g'dagan Li Chongye to'g'risida to'xtalamiz. Yarqin ism sayfamizda 1-iyul ordeniga erishguchi Mamatjon Umar to'g'risida so'zlab beramiz. Programmamizga o'rlashtirilgan mazmunlarni anglash anglovchilarimizning yana davomli programmamizga qatnashib fikrlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-sinfimizning nomeri XC1074 FM.

Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 174 qatnaş sanat radiosundan bevosita anqılıwatqan Vatan meniñ ailem programmasi. Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeñ taratqapçısı Sulu Şitiñda mas qadamda anlatılıdı. Anlatıcılarımızın programımızni Sulu Şitiñ aptsılımı anışını qarşı almız. Dostlar, amde men ve meniñ vatanım Cumhuriyet Untımaydı sayfımız tekdanlar boludı. Bu sayfımızda iki bomba bir sünni hamroh tuhbikori Deng Jiaxian bilan tanishamiz. Deng Jiaxian 1924-yili Anhui Huaynindagi bir o'qimishliq oilada tug'ilgan. 1948-yili Amerikaga o'qishga berib, Fudu Dashuysida 23 oydala doktorlik unvoniga erishgan. Shu yili u amdili 26 yoshga kirgan bo'lib, kishilar uni bola doktor deb atagan. Ilmiy unvonga erishib 9 kun bo'lmayla u qat'iylik bilan vatanga qaytadigan paraxodga chiqqan. Yo'lga chiqish oldida u kelgusida vatanning qurilishi ixtisosliklarga muhtoj bo'ladi. O'qishimni tamomlagan ekanman, cho'qim qaytaman degan. 1958-yil 8-oyda Chensenchang Deng Jiaxianni izlab kelib, davlat cho'ng pojangni atmoqchi, maxfiyatlikni qattiq saqlash shart qilingan bu xizmatga qatnashishni xolimsiz deb so'rgan. Shu chaqda 34 yoshga kirgan Deng Jiaxian qilch ishkilanmasdan qo'shilib, uyiga qaytib, ayoli Shulushiga bu ishni yaxshi qila olsam, hayotim to'liq ahamiyatli bo'ladi. Buning uchun o'lsam arziydi degan. Shuningdan boshlab, uning ismi jurnal va sirt bilan bo'lgan aloqada g'oyib bo'lib, simosi qattiq muhofaza qilinayotgan o'yla va cho'l jazirlarida paydo bo'lgan. Deng Jiaxian o'tirchi yishi oran 23 yosh bo'lgan yoshlar qo'shinni boshlab, quruq qo'l ish boshlagan. Ular hisoblashda ishlatgan original qog'ozlari butun uyga toshgan. 1964-yili 10-oyning 16-chi kuni Jungoning tunji atom bombasi muvaffaqiyatli portlatildi. Layaga dal Deng Jiaxian eng oxirida imzosini qo'yib moyyalashtirgan edi. Shuningdan keyin u yana Yumin qatorliq kishilar bilan vodorod bombasi tadqiqotiga otilib, 2 yil 8 oydan sinov qilib muvaffaqiyat qozonib, dunyo yadro quroli taraqqiyoti tarixidagi ang tez suratni yaratdi. 1979-yili bir qitim vodorod bombasini havodan tashlash sinovida kutilmagan ahvol yuz bergan. Deng Jiaxian mudofaa kiyimi kiyish kimi ulgurmay naq maydonga berib, portlatqich bombani ikki qo'llab elib, chatoq yo'qgan degan bir jumla so'zni naqilgan. Shuningdan keyin u nayti tez ojizlab ketgan. 1985-yili uningga tuz uchayroki deb diagnoz qo'yilgandan keyin u kesal karvotida yetib turibmi, Yumin bilan birga davomliq Jungoning yadro qurolining taraqqiyoti to'g'risidagi tavsiya nomini yozib bitirgan. 1986-yili 7-oyning 29-chi kuni Deng Jiaxian 62 yoshida olamdan o'tgan. U jon uzish oldida boshqalarning bizni bek orqada tashlab qo'yishiga yo'l qo'ymaylik deb vasiyat qoldirgan.